איזה הייתה אותה אנרגיטה דל בתי הוא קנסון דמה מלהיקה פרומה וקנטנטה רוברטו יהול תמות ישמעאל נוסו סי כמאס כנאם פסורה נהנדו איזה טמפו תאור un beta llega cuando se la cae no son que vay pero si no que toca vos están la primera piedra